Hey, holy ho, e oh, ho, ho. Kill me a poor rose, e honey colana. Himi, li, li, li, ho, in a kamalahini. Na malahini ho, e oh, ho. E kama aina ho. Uano ho, e a ho, e a kupa. E ne, e hono, ka ini, ka anohi a ka. E kaluna, na molokana. Nohona ho o i ka o ho i ka lau o ki paina i ho a pipi ho i lo ki o ni kaulana o hana.